0: batiele di ka moka ke se hello eh ke lume di sa batho ka moka hello
1: thobele fm
0: ka tsamile di hello ka mo go anyo ke tseni
1: madam speaker mo shato what's bona boithabisho.